Toliko dugo se svojim poslom bavim kao i moj pratitelj, najstariji hrvatski pijanist živući, prapijanist Branko Bulić. On ne svača jednu stvar, recimo, da treba uredno starjeti, treba starjeti brže, najgori su mi oni koji se dobro drže. Koji su ostavili pušenje i piće i sve poduzeli da na sebe ne liče. Čekaj. Majke koje su davno stale pred rajske dveri, a još su bezobzirno mlađe svojih čeri. Strašan će biti susret, jer vrijeme će nas stići, moji mladi starci, moji stari mladići. I tako će oteti sve što je pripadalo nama, treba se bezuvjetno predati godinama.

Но все, что знаешь о мене, то и другие люди знают, что мне руку самодаю и на поздрав махну тебе. Не знам да ли дан ће дођи, кад ћемо сами остати, кад ћемо дуго, дуго причати, једно другом сам, сам живот свој. Јер оно све, што знаш о мени, то је само стара прича, я сам један

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,